0: چپ رہو جی, نہ ہوگی خیرات اور نہ بٹے گی. مشین والے کے یہاں جا رہا ہوں, کم سے کم آدھے روپے تو اس کے اب مل ہی جائیں گے نا. بھگوان بچائے مشین کے چکر سے.
1: مشین کا چکر, یہ ہاسیہ ناٹیکا ابھی آپ نے سنی. لیکھیکا شانتی سوروپ پردھان, نردیشک ونود رستوگی. آکاشوانی کے الہ آباد کیندر کی یہ پرستوتی تھی.

وہ خفا کیا ہوئے؟ جیسے میری دنیا ہی خاموش ہو گئی، نہ باتوں میں پہلے جیسی رونق رہی، نہ مسکرانے کا کوئی بہانہ ملا۔ ہر وقت بس یہی ڈر دل میں رہا کہ کہیں ان کی ناراضگی انہیں مجھ سے دور نہ کر دے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ ان کی ایک مسکان کے لیے دل ہر پل دعائیں مانگا کرتا ہے۔